Karjalainen kiilos ilme katsoi näytte päätteeseen. Litmas unto osti pullon pusoleita murheeseen. Savola

Metsäläinen mieli kieli vatkaa suuta suurempaa. Savusaunan pimeydessä datanomin onni saa. Hämäläisen veijo kääntää kiinalaista pizzaa. Kolumbuksen hansaherkun nimin vääntää risukin. Kun Suomi putos puusta kaikki kävi äkkiä. Ei nähty itse sikaa eikä edes säkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli nilkkiä. Pilkki saalis pakasteita, yöt bläkkiä. Kun Suomi

ei nähty itse sikaa eikä edes säkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli milkkiä. Pilkki saalis pakasteita,